بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔

مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اس کا کہا نہ ماننا.

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

0: وفجرنا خلالهما نهرا.
1: دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی.

اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں،

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا،

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو؟

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میہوں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هنالك

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

0: اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-fajr ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے۔

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔

0: اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: ورب

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔

اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں،

اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا.

موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔

خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے، مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔

تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.

کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
1: فأتبع سببا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
2: السلام علیکم, یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
3: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that no comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: سینٹرل بیڈفورڈ شائر کالج اب سپتمبر 2026 سے شروع ہونے والے ایکریڈیٹڈ ہم لوٹن میں چائلڈ کیئر, ایسول, انگلش اور میتھس, امپلائیبلٹی ہمیں اپلائی کرنے میں آپ کی مدد کرنے کا موقع دیں. آپ 26 اگست سے ہر بدھ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان ڈیلو کمیونٹی سینٹر LU1 1TV یا اپر جوج اسٹریٹ میں ڈرائیو ہب LU1 2QX پر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں. پوری عمر کام آنے والی یہ کوالیفیکیشنز حاصل کر کے بہتر بنانے کے لیے ابھی اپلائی کریں.
12: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
13: ہوشیار رہے, کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے. وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں. ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.

0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim. اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
4: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
3: مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے
5: قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہیں اسے رجفہ یعنی دہلا دینے والی اور ہلا مارنے والی آفت کہا گیا ہے کہیں اس کو سیحہ یعنی دھماکے اور کڑکے سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کے لیے طاغیہ یعنی انتہائی شدید آفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسی کو صاعقہ کہا گیا ہے جس کے معنی بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت کڑک کے بھی غالباً یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی
3: نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے
5: اصل الفاظ ہیں ما کانو منتصرین انتصار کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ایک معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچانا اور دوسرے معنی ہیں حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا

0: آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ آسمان کو
1: آخرت کے حق میں تاریخی دلائل پیش کرنے کے بعد اب پھر اسی کے ثبوت میں آفاقی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔
0: ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں،
1: اصل الفاظ ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ موسیٰ کے معنی طاقت و مقدرت رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور وسیع کرنے والے کے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے زور سے بنایا ہے اور اس کی تخلیق ہماری مقدرت سے باہر نہ تھی۔ پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آ گیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے؟ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ مسلسل اس میں توسیع کر رہے ہیں اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ ایسی زبردست خلاق ہستی کو آخر تم نے اعادہ خلق سے عاجز کیوں سمجھ رکھا ہے؟
2: والارض فرشناها فنعم الماهدون۔
0: زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔
2: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔
0: اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ ہم نے جوڑے بنائے ہیں
1: یعنی دنیا کی تمام اشیاء تزویج کے اصول پر بنائی گئی ہیں۔ یہ سارا کارخانہ عالم اس قاعدے پر چل رہا ہے کہ بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے جوڑ لگتا ہے اور پھر ان کا جوڑ لگنے ہی سے طرح طرح کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں۔ یہاں کوئی شے بھی ایسی منفرد نہیں ہے کہ دوسری کوئی شے اس کا جوڑ نہ ہو، بلکہ ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔
0: شاید کہ تم اس سے سبق لو،
1: مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا تزویج کے اصول پر بنایا جانا اور دنیا کی تمام اشیاء کا زوج زوج ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو آخرت کے وجوب پر صریح شہادت دے رہی ہے۔ اگر تم غور کرو تو اس سے خود تمہاری عقل یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے؟ اس کا جوڑا لازماً آخرت ہے، وہ نہ ہو تو یہ قطعاً بے نتیجہ ہو کر رہ جائے۔ آگے کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ یہاں تک ساری بحث آخرت کے موضوع پر چلی آ رہی ہے، لیکن اسی بحث اور انہی دلائل سے توحید کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بارش کا انتظام، زمین کی ساخت، آسمان کی تخلیق، انسان کا اپنا وجود، کائنات میں قانون تزویج کی حیرت انگیز کار فرمائی، یہ ساری چیزیں جس طرح آخرت کے امکان و وجوب پر گواہ ہیں، اسی طرح یہی اس بات کی شہادت بھی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ خدا حکیم و قادر مطلق ہی اس کا خالق اور مالک اور مدبر ہے۔ اس لیے آگے انہی دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ علاوہ بریں آخرت کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے بغاوت کا رویہ چھوڑ کر اطاعت و بندگی کی راہ اختیار کرے۔ وہ خدا سے اسی وقت تک پھرا رہتا ہے جب تک وہ اس غفلت میں مبتلا رہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا کوئی حساب مجھے کسی کو دینا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی جس وقت بھی رفع ہو جائے اس کے ساتھ ہی فوراً آدمی کے ضمیر میں یہ احساس ابھر آتا ہے کہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر وہ بڑی بھاری غلطی کر رہا تھا، اور یہ احساس اسے خدا کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر آخرت کے دلائل ختم کرتے ہی مان بعد میں یہ فرمایا گیا، پس دوڑو اللہ کی طرف۔

0: اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔
1: یہ فقرے اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے، مگر ان میں متکلم اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا بات دراصل یوں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرتا ہوں۔ اس طرز کلام کی مثال قرآن کی اولین سورہ یعنی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، جس میں کلام تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے مگر متکلم کی حیثیت سے بندے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ جس طرح وہاں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اے اہل ایمان تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو، مگر فحوائے کلام سے خود بخود یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی تم ان لوگوں سے کہو، مگر فحوائے کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ توحید کی ایک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس طرز کلام کی اور بھی متعدد نظیریں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں کلام تو اللہ ہی کا ہوتا ہے مگر متکلم کہیں فرشتے ہوتے ہیں اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس امر کی تصریح کے بغیر کہ یہاں متکلم کون ہے، سیاق عبارت سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنا یہ کلام کس کی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ مریم آیات 64-65، الصافات آیات 159-167، الشورى آیت 10۔

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. مجنون،
2: یعنی آج پہلی مرتبہ ہی یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زبان سے آخرت کی خبر اور توحید کی دعوت سن کر لوگ اسے ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں. رسالت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب سے نو انسانی کی ہدایت کے لیے رسول آنے شروع ہوئے ہیں، آج تک جاہل لوگ اسی ایک حماقت کا پوری یکسانی کے ساتھ اعادہ کیے چلے جا رہے ہیں. جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم بہت سے خداؤں کے بندے نہیں ہو، بلکہ صرف ایک ہی خدا تمہارا خالق و معبود اور تمہاری قسمتوں کا مالک و مختار ہے، جاہلوں نے شور مچا دیا کہ یہ جادوگر ہے جو اپنے افسون سے ہماری عقلوں کو بگاڑنا چاہتا ہے. جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم غیر ذمہ دار بنا کر دنیا میں نہیں چھوڑ دیے گئے ہو، بلکہ اپنا کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد تمہیں اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہے، اور اس حساب کے نتیجے میں اپنے اعمال کی جزا و سزا پانی ہے. نادان لوگ چیخ اٹھے کہ یہ پاگل ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، بھلا مرنے کے بعد ہم کہیں دوبارہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟
1: سرکش لوگ ہیں.
2: یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہزارہا برس تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کا دعوت انبیاء کے مقابلے میں ایک ہی رویہ اختیار کرنا اور ایک ہی طرح کی باتیں ان کے خلاف بنانا کچھ اس بنا پر تو نہ ہو سکتا تھا کہ ایک کانفرنس کر کے ان سب اگلی اور پچھلی نسلوں نے آپس میں یہ طے کر لیا ہو کہ جب کوئی نبی آ کر یہ دعوت پیش کرے تو اس کا یہ جواب دیا جائے. پھر ان کے رویے کی یہ یکسانی اور ایک ہی طرز جواب کی یہ مسلسل تکرار کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ طغیان و سرکشی ان سب کا مشترک وصف ہے. چونکہ ہر زمانے کے جاہل لوگ خدا کی بندگی سے آزاد اور اس کے محاسبے سے بے خوف ہو کر دنیا میں شتر بے مہار کی طرح جینے کے خواہاں رہے ہیں، اس لیے اور صرف اسی لیے جس نے بھی ان کو خدا کی بندگی اور خدا ترسانہ زندگی کی طرف بلایا اس کو وہ ایک ہی لگا بندھا جواب دیتے رہے. اس ارشاد سے ایک اور اہم حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضلالت اور ہدایت، نیکی اور بدی، ظلم اور عدل، اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جو محرکات نفس انسانی میں بالطبع موجود ہیں، ان کا ظہور ہمیشہ ہر زمانے میں اور زمین کے ہر گوشے میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، خواہ ذرائع و وسائل کی ترقی سے اس کی شکلیں بظاہر کتنی ہی مختلف نظر آتی ہوں. آج کا انسان خواہ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں اور ہائیڈروجن بموں کے ذریعے سے لڑے، اور قدیم زمانے کا انسان چاہے پتھروں اور لاٹھیوں سے لڑتا ہو، مگر انسانوں کے درمیان جنگ کے بنیادی محرکات میں سر منہ فرق نہیں آیا ہے. اسی طرح آج کا ملحد اپنے الحاد کے لیے دلائل کے خواہ کتنے ہی انبار لگاتا رہے، اس کے اس راہ پر جانے کے محرکات بے نہیں وہی ہیں جو آج سے 6000 سال پہلے کے کسی ملحد کو اس طرف لے گئے تھے، اور بنیادی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے کچھ مختلف نہیں ہے.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: بس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. تم پر کچھ ملامت نہیں.
2: اس آیت میں دین کی تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک داعی حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت صاف صاف پیش کر دے اور اس کے شبہات و اعتراضات اور دلائل کا جواب بھی دے دے، تو حق واضح کرنے کا جو فرض اس کے ذمے تھا اس سے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدہ و خیال پر جمع رہے تو اس کی کوئی ذمہ داری دائی حق پر عائد نہیں ہوتی۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے، اسی سے بحث میں اپنی عمر کھپائے چلا جائے اور اس کا کام بس یہ رہ جائے کہ اس ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنا ہم خیال بنانا ہے۔ دائی اپنا فرض ادا کر چکا، وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی طرف التفات نہ کرنے پر دائی کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ تم نے ایک آدمی کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیا، کیونکہ اب اپنی گمراہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ قاعدہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ آپ اپنی تبلیغ میں بیجا طریقے سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکنا چاہتا تھا۔ دراصل اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دائی حق جب کچھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھانے کا حق ادا کر چکتا ہے اور ان کے اندر ضد اور جھگڑالو پن کے آثار دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ صاحب، آپ اچھے دعوت حق کے علمبردار ہیں، ہم آپ سے بات سمجھنے کے لیے بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری طرف التفات نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں بلکہ اپنی بحثہ بحثی میں دائی کو الجھانا اور محض اس کی تزیع اوقات کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں بالفاظ صریح یہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کرو، ان سے بے التفاتی کرنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام نہیں دے سکتا تھا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس کی روح سے تو آپ ہم کو اپنا دین سمجھانے پر مامور ہیں، پھر آپ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟
1: نافع ہے۔
2: اس آیت میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے جو اس نعمت کی قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہیں، مگر دائی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشرے کے ہزاروں لاکھوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھے تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں اس کی آواز پہنچ جائے، یہی لوگ اس کی اصل دولت ہیں، انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے اور انہی کو سمیٹ سمیٹ کر خدا کے راستے پر لا کھڑا کرنا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بیچ میں اولاد آدم کا جو فضول عنصر اس کو ملے اس کی طرف بس اسی وقت تک دائی کو توجہ کرنی چاہیے جب تک اسے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جن سے قاصد ہے، اس کے کساد و فساد کا تجربہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا قیمتی وقت اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں اور ان پر اپنی قوت صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔

0: جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، وہ میری بندگی کریں۔
1: یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں، دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا ہے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں، اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پھریں دوسروں کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنوں اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے بلکہ سارے جہان اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے، پھر یہاں صرف جنوں اور انسانوں ہی کے متعلق کیوں فرمایا گیا کہ میں نے ان کو اپنے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، حالانکہ مخلوقات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی بندگی کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان ایسی مخلوق ہیں جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ وہ بندگی سے منہ بھی موڑ سکتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جتنی مخلوقات بھی اس دنیا میں ہیں وہ اس نوعیت کی کوئی آزادی نہیں رکھتی، ان کے لیے سرے سے کوئی دائرہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی نہ کریں یا کسی اور کی بندگی کر سکیں۔ اس لیے یہاں صرف جنوں اور انسانوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے حدود میں اپنے خالق کی اطاعت و عبودیت سے منہ موڑ کر اور خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے خود اپنی فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خالق کے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی انہیں بخشی گئی ہے اسے غلط استعمال نہ کریں بلکہ اس آزادی کے حدود میں بھی خود اپنی مرضی سے اسی طرح خدا کی بندگی کریں جس طرح ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا ان کی زندگی کے غیر اختیاری حدود میں اس کی بندگی کر رہا ہے۔ عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، اطاعت، فرما برداری اور نیاز مندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجا لانا، کسی اور سے تقویٰ کرنا، کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ضمنی طور پر اس آیت سے صاف ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو قرآن میں جن کہا گیا ہے۔ اسی حقیقت پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات بھی ناقابل انکار شہادت بہم پہنچاتی ہیں۔ الانعام آیات 100-128، الاعراف آیات 38-179، ہود آیت 119، الحجر آیات 27-33، بنی اسرائیل آیت 88، الکہف آیت 50، السجدہ آیت 13، سبا آیت 41، صاد آیات 75-76، حامیم السجدہ آیت 25، الاحقاف آیت 18، الرحمن آیات 15-39-56۔
0: وہ مجھے کھلائیں،
1: یعنی میری کوئی غرض جنوں اور انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے تو میری خدائی چلے گی، اور یہ میری بندگی سے منہ موڑ لیں گے تو میں خدا نہ رہوں گا۔ میں ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں بلکہ میری عبادت کرنا خود ان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے، اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنی فطرت سے لڑنے میں ان کا اپنا نقصان ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔ خدا سے برگشتہ لوگ دنیا میں جن جن کی بندگی بجا لا رہے ہیں، وہ سب در حقیقت اپنے ان بندوں کے محتاج ہیں۔ یہ ان کی خدائی نہ چلائیں تو ایک دن بھی وہ نہ چلے، وہ ان کے رازق نہیں بلکہ الٹے یہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں، وہ ان کو نہیں کھلاتے بلکہ الٹے یہ ان کو کھلاتے ہیں، وہ ان کی جان کے محافظ نہیں بلکہ الٹے یہ ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لشکر یہ ہیں جن کے بل پر ان کی خدائی چلتی ہے۔ جہاں بھی ان جھوٹے خداؤں کی حمایت کرنے والے بندے نہ رہے یا بندوں نے ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا، وہاں ان کے سب ٹھاٹ پڑے رہ گئے اور دنیا کی آنکھوں نے ان کی قسم پرسی کا حال دیکھ لیا۔ سارے معبودوں میں اکیلا ایک اللہ جل شانہ ہی وہ حقیقی معبود ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ جو اپنے بندوں سے کچھ لیتا نہیں بلکہ وہی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیاں۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔ This is Inspire on 105.1 FM.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. That leave that which puts you in doubt for that which does not put you in doubt.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
3: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
2: اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔
4: اصل میں لفظ متین استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں مضبوط اور غیر متزلزل، جسے کوئی ہلا نہ سکتا ہو۔

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے.
2: ظلم سے مراد یہاں حقیقت اور صداقت پر ظلم کرنا اور خود اپنی فطرت پر ظلم کرنا ہے. سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہاں ظلم کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو خداوند عالم کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، اور ان انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں جنہوں نے ان کو حقیقت سے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے.
1: جلدی نہ مچائیں،
2: یہ جواب ہے کفار کے اس مطالبے کا کہ وہ یوم الجزا کہاں آتے آتے رہ گیا ہے، آخر وہ آ کیوں نہیں جاتا.
1: الطور نام پہلے ہی لفظ وطور سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول مضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ زاریات نازل ہوئی تھی. اس کو پڑھتے ہوئے یہ تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم و ستم کی چکی زور و شور سے چلنی شروع ہو گئی تھی. موضوع اور مباحث، اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے. سورہ زاریات میں اس کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا چکے تھے، اس لیے یہاں ان کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے. البتہ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق و آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقویٰ کی روش اختیار کر لینے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے. وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کریں. وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھا چھوٹے. وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں اور یہ معاذ اللہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے. وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ خدا کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ صاحب ملے. وہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے ایسی بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ آپس میں بیٹھ بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا چال ایسی چلی جائے جس سے آپ کی اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہ تھا کہ وہ کیسے جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہیں جن کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ انہیں خواہ کچھ بھی دکھا دیا جائے یہ اس کی کوئی تاویل کر کے ایمان لانے سے گریز کر جائیں گے. اس رکوع کے آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان مخالفین و معاندین کے الزامات و اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت و تذکیر کا کام مسلسل جاری رکھیں. اور آخر میں بھی آپ کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. اس کے ساتھ آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو دشمنان حق کے مقابلے میں اٹھا کر اپنے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے. جب تک اس کے فیصلے کی گھڑی آئے آپ سب کچھ برداشت کرتے رہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کریں جو ایسے حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
0: والطور وکتاب مسطور فی رق

0: رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ طور کی،
1: طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں، اور الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔
0: رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔
1: قدیم زمانے میں جن کتابوں اور تحریروں کو زمانہ دراز تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا، انہیں کاغذ کے بجائے ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا۔ یہ کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی، اور اصطلاح میں اسے رق کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب بالعموم تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء کو اسی رق پر لکھا کرتے تھے تاکہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکیں۔ یہاں کھلی کتاب سے مراد یہی مجموعہ کتب مقدسہ ہے جو اہل کتاب کے ہاں موجود تھا۔ اسے کھلی کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نایاب نہ تھا، پڑھا جاتا تھا اور بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔
0: آباد گھر کی،
1: آباد گھر سے مراد حضرت حسن بصری کے نزدیک بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف و زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا، اور حضرت علی ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، قتادہ، ضحاک ابن زید اور دوسرے مفسرین اس سے مراد وہ بیت معمور لیتے ہیں جس کا ذکر معراج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کی دیوار سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ اہل زمین کے لیے خدا پرستوں کا مرکز و مرجع ہے، اسی طرح ہر آسمان میں اس کے باشندوں کے لیے ایسا ہی ایک کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی ہی مرکزیت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک کعبہ وہ تھا جس کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تھے، اور اس سے حضرت ابراہیم کی مناسبت فطری تھی کیونکہ آپ ہی زمین والے کعبے کے بانی ہیں۔ اس تشریح کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دوسری تفسیر حضرت حسن بصری کی تفسیر کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ دونوں کو ملا کر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں قسم صرف زمین ہی کے کعبے کی نہیں کھائی گئی ہے، بلکہ اس میں ان تمام کعبوں کی قسم بھی شامل ہے جو ساری کائنات میں موجود ہیں۔
0: اونچی چھت کی،
1: اونچی چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین پر ایک قبے کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں یہ لفظ پورے عالم بالا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد پنجم، تفسیر سورہ قاف۔
0: موجزن سمندر کی،
1: اصل میں لفظ البحر المسجور استعمال ہوا ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کو آگ سے بھرے ہوئے کے معنی میں لیا ہے، اور بعض اس کو فارغ اور خالی کے معنی میں لیتے ہیں جس کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا ہو۔ بعض اسے محبوس کے معنی میں لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر کو روک کر رکھا گیا ہے تاکہ اس کا پانی زمین میں اتر کر غائب بھی نہ ہو جائے اور خشکی پر چھا بھی نہ جائے کہ زمین کے سب باشندے اس میں غرق ہو جائیں۔ بعض اسے مخلوط کے معنی میں لیتے ہیں جس کے اندر میٹھا اور کھاری، گرم اور سرد ہر طرح کا پانی آ کر مل جاتا ہے، اور بعض اس کو لبریز اور موجزن کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو معنی تو موقع و محل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ سمندر کی یہ دونوں کیفیات کہ اس کی تہہ پھٹ کر اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور وہ آگ سے بھر جائے، قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی، جیسا کہ سورہ تکویر آیت 6 اور سورہ انفطار آیت 3 میں بیان ہوا ہے۔ یہ آئندہ رونما ہونے والی کیفیات اس وقت موجود نہیں ہیں کہ ان کی قسم کھا کر آج کے لوگوں کو آخرت کے وقوع کا یقین دلایا جائے، اس لیے ان دونوں معنوں کو ساقط کر کے یہاں البحر المسجور کو محبوس، مخلوط اور لبریز و موجزن کے معنی ہی میں لیا جا سکتا ہے۔
0: کوئی دفع کرنے والا نہیں،
1: یہ ہے وہ حقیقت جس پر ان پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ رب کے عذاب سے مراد آخرت ہے، چونکہ یہاں اس پر ایمان لانے والے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرنے والے مخاطب ہیں، اور ان کے حق میں اس کا آنا عذاب ہی ہے، اس لیے اس کو قیامت یا آخرت یا روز جزا کہنے کے بجائے رب کا عذاب کہا گیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس کے وقوع پر وہ پانچ چیزیں

0: اس طرح دلالت کرتی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ طور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک غالب و قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ قانون طبعی یعنی فزیکل لاز کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون اخلاقی یعنی مورل لا اور قانون مکافات یعنی لا آف ریٹریبیوشن کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے آخرت کے حق میں تاریخی استدلال کے طور پر طور کو بطور ایک علامت کے پیش کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی ایک بے بس قوم کا اٹھایا جانا اور فرعون جیسے ایک زبردست فرما روا کا اپنے لشکروں سمیت غرق کر دیا جانا، جس کا فیصلہ ایک سنسان رات میں کوہ طور پر کیا گیا تھا، انسانی تاریخ میں اس امر کی ایک نمایاں ترین مثال ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح انسان جیسی ایک ذی عقل و ذی اختیار مخلوق کے معاملے میں اخلاقی محاسبے اور جزائے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ایک ایسا یوم الحساب ضروری ہے جس میں پوری نوع انسانی کو اکٹھا کر کے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ کتب مقدسہ کے مجموعے کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جو کتابیں بھی وہ لائے، ان سب نے ہر زمانے میں وہی ایک خبر دی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی یہ کہ تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک دن اثر نو زندہ ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ کوئی کتاب آسمانی کبھی ایسی نہیں آئی ہے جو اس خبر سے خالی ہو، یا جس نے انسان کو الٹی یہ اطلاع دی ہو کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور انسان بس مر کر مٹی ہو جانے والا ہے، جس کے بعد نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔ بیت معمور کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ کے پیغمبروں کی صداقت پر اور اس حقیقت پر کہ اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ اور قدرت قاہرہ ان کی پشت پر ہے سریج شہادت دے رہی تھی۔ ان آیات کے نزول سے 2500 برس پہلے بے آب گیا اور غیر آباد پہاڑوں میں ایک شخص کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے بغیر آتا ہے، اور اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ مدت بعد وہی شخص آ کر اس سنسان جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بناتا ہے اور پکار دیتا ہے کہ لوگوں آؤ اور اس گھر کا حج کیا کرو۔ اس تعمیر اور اس پکار کو یہ حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہی گھر تمام اہل عرب کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس پکار پر عرب کے ہر گوشے سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے کھچے چلے آتے ہیں۔ 2500 برس تک یہ گھر ایسا امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش سارے ملک میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر اس کے حدود میں آ کر کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اسی گھر کی بدولت عرب کو ہر سال 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے ہیں جن میں قافلے اطمینان سے سفر کرتے ہیں، تجارت چمکتی ہے اور بازار لگتے ہیں۔ پھر اس گھر کا یہ دبدبہ تھا کہ اس پوری مدت میں کوئی بڑے سے بڑا جبار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا، اور جس نے یہ جرت کی وہ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوا کہ عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ کرشمہ ان آیات کے نزول سے صرف 45 ہی برس پہلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اس کے دیکھنے والے بہت سے آدمی اس وقت مکہ معظمہ میں زندہ موجود تھے جب یہ آیات اہل مکہ کو سنائی جا رہی تھیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز اس بات کی دلیل ہو سکتی تھی کہ خدا کے پیغمبر ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے، ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، ان کی زبان پر وہ حقائق جاری ہوتے ہیں جن تک دوسروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جن کو ایک وقت کے لوگ دیکھیں تو دیوانگی سمجھیں، اور صدیوں بعد کے لوگ انہیں کو دیکھ کر ان کی بصیرت پر دنگ رہ جائیں۔ اس شان کے لوگ جب بالاتفاق ہر زمانے میں یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حشر و نشر ہوگا، تو اسے دیوانوں کی بڑھ سمجھنا خود دیوانگی ہے۔ اونچی چھت یعنی آسمان اور موجن سمندر کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی حکمت و قدرت سے آخرت کا امکان بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا وقوع و وجوب بھی۔ آسمان کی دلالت پر ہم اس سے پہلے تفسیر سورہ قاف میں کلام کر چکے ہیں۔ رہا سمندر، تو جو شخص بھی انکار کا پیشگی فیصلہ کیے بغیر اس کو نگاہ غور سے دیکھے گا، اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ زمین پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کا فراہم ہو جانا بجائے خود ایک ایسی کاریگری ہے جو کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ اتنی بے شمار حکمتیں وابستہ ہیں کہ اتفاقاً ایسا حکیمانہ نظام قائم ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں بے حد و حساب حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جن میں سے ہر نوع کا نظام جسمانی ٹھیک اس گہرائی کے لیے موزوں بنایا گیا ہے جس کے اندر اسے رہنا ہے۔ اس کے پانی کو نمکین بنا دیا گیا ہے تاکہ روزانہ کروڑوں جانور جو اس میں مرتے ہیں ان کی لاشیں سڑ نہ جائیں۔ اس کے پانی کو ایک خاص حد پر اس طرح روک رکھا گیا ہے کہ نہ تو وہ زمین کے شگافوں سے گزر کر اس کے پیٹ میں اتر جاتا ہے اور نہ خشکی پر چڑھ کر اسے غرق کر دیتا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں برس سے وہ اسی حد پر رکا ہوا ہے۔ اسی عظیم ذخیرہ آب کے موجود اور برقرار رہنے سے زمین کے خشک حصوں پر بارش کا انتظام ہوتا ہے، جس میں سورج کی گرمی اور ہواؤں کی گردش اس کے ساتھ پوری باقاعدگی کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اسی کے غیر آباد نہ ہونے اور طرح طرح کی مخلوقات اس میں پیدا ہونے سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ انسان اس سے اپنی غذا اور اپنی ضرورت کی بہت سی چیزیں کثیر مقدار میں حاصل کر رہا ہے۔ اسی کے ایک حد پر رکے رہنے سے وہ براعظم اور جزیرے قائم ہیں جن پر انسان بس رہا ہے، اور اسی کے چند اٹل قواعد کی پابندی کرنے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ انسان اس میں جہاز رانی کر سکے۔ ایک حکیم کی حکمت اور ایک قادر مطلق کی زبردست قدرت کے بغیر اس انتظام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اور زمین کی دوسری مخلوقات کے مفاد سے سمندر کے اس انتظام کا یہ گہرا تعلق بس الٹپ ہی قائم ہو گیا ہے۔ اب اگر فی الواقع یہ اس امر کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ ایک خدا حکیم و قادر نے انسان کو زمین پر آباد کرنے کے لیے دوسرے بے شمار انتظامات کے ساتھ یہ بحر شور بھی اس شان کا پیدا کیا ہے، تو وہ شخص سخت احمق ہوگا جو اس حکیم سے اس نادانی کی توقع رکھے کہ وہ اس سمندر سے انسان کی کھیتیاں سیراب کرنے اور اس کے ذریعے سے انسان کو رزق دینے کا انتظام تو کر دے گا، مگر اس سے کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ تو نے میرا رزق کھا کر اس کا حق کیسے ادا کیا۔ اور وہ اس سمندر کے سینے پر اپنے جہاز دوڑانے کی قدرت تو انسان کو عطا کر دے گا، مگر اس سے کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ یہ جہاز تو نے حق اور راستی کے ساتھ دوڑائے تھے یا ان کے ذریعے سے دنیا میں ڈاکے مارتا پھرتا تھا۔ اسی طرح یہ تصور کرنا بھی ایک بہت بڑی کن ذہنی ہے کہ جس قادر مطلق کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ اس عظیم الشان سمندر کی تخلیق ہے، جس نے فضا میں گھومنے والے اس معلق کرے پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کو تھام رکھا ہے، جس نے نمک کی اتنی بڑی مقدار اس میں گھول دی ہے، جس نے طرح طرح کی ان گنت مخلوقات اس میں پیدا کی ہیں اور ان سب کے رزق رسانی کا انتظام اسی کے اندر کر دیا ہے، جو ہر سال اربوں ٹن پانی اس میں سے اٹھا کر ہوا کے دوش پر لے جاتا ہے اور کروڑوں مربع میل کے خشک علاقوں پر اسے بڑی باقاعدگی کے ساتھ برساتا رہتا ہے، وہ انسان کو ایک دفعہ پیدا کر دینے کے بعد ایسا عاجز ہو جاتا ہے کہ پھر اسے پیدا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔
1: یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا،
2: وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ آسمان بری طرح ڈگمگائے گا،
0: اصل الفاظ ہیں تمور السماء مورن۔ مور عربی زبان میں گھومنے، اونٹنے، پھڑکنے، جھوم جھوم کر چلنے، چکر کھانے اور بار بار آگے پیچھے حرکت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آسمان کی جو حالت ہوگی اسے ان الفاظ میں بیان کر کے تصور دلایا گیا ہے کہ اس روز عالم بالا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور دیکھنے والا جب آسمان کی طرف دیکھے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ وہ جمع جمایا نقشہ جو ہمیشہ ایک ہی شان سے نظر آتا تھا بگڑ چکا ہے، اور ہر طرف ایک اضطراب برپا ہے،
2: پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔
0: دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ گرفت جس نے پہاڑوں کو جمع رکھا ہے ڈھیلی پڑ جائے گی، اور وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر فضا میں اس طرح اڑنے لگیں گے جیسے بادل اڑے پھرتے ہیں۔
1: فوائد

0: اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے، حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔
1: مطلب یہ ہے کہ نبی سے قیامت اور آخرت اور جنت و دوزخ کی خبریں سن کر انہیں مذاق کا موضوع بنا رہے ہیں، اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کے بجائے محض تفریحاً ان پر باتیں چھانٹ رہے ہیں۔ آخرت پر ان کی بحثوں کا مقصود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک کھیل ہے جس سے یہ دل بہلاتے ہیں، اور انہیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ فی الواقع یہ کس انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں۔
0: تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے،
1: یعنی دنیا میں جب رسول تمہیں اس جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے تو تم کہتے تھے کہ یہ محض الفاظ کی جادوگری ہے جس سے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اب بولو یہ جہنم جو تمہارے سامنے ہے یہ اسی جادو کا کرشمہ ہے یا اب بھی تمہیں نہ سوجھا کہ واقعی اسی جہنم سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے جس کی خبر تمہیں دی جا رہی تھی؟
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ نیو ایئر نیو می، وٹ ڈز دیٹ لک لائک فور یو؟ کیپ لسننگ ٹو فائنڈ آؤٹ مور۔ وانٹ ٹو پرے آن ٹائم؟ سیٹ اے ریمائنڈر، میک ودو ارلی اینڈ آنسر دا اذان وداؤٹ ڈیلے۔ ون پریئر آن ٹائم کین بیکم اے لائف لانگ ہیبٹ۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے انسپائرڈ۔ تھینکس فار ٹیونگ ان ٹو انسپائر ایف ایم
4: آن 105.1 ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
5: Grayson Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Grayson Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Grayson Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: The messenger of God, peace be upon him, said, "Anyone who possesses three qualities finds thereby the sweetness of faith, that he loves God and his messenger, peace be upon him, more than anything else. That when he loves a human being, he loves him for God's sake alone, and that he abhors returning to unbelief from which God has rescued him, as he abhors being thrown into the fire."
7: Narrated by Anas in the collections of Bukhari and Muslim.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، that the most beloved action to Allah is those which are regular even if little۔
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
12: Every Wednesday at 6 p.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سے سوار درس قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کا یہ پانچواں رکوع ہے، تیرہویں پارے کا سترواں رکوع ہے. سورہ ابراہیم کی آیت 28 سے اور اس کے بعد اگلی آیات کے تفسیری نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یسلونها وبئس القرار، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو، اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. تم نے دیکھا، یعنی تم نے غور کیا ایسے لوگوں پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں، اور ان لوگوں نے ان کی ناشکری کی. سب سے بڑی نعمت حق کی ہے، توحید کی ہے، اسلام کی ہے، اس کو بھی جھٹلایا. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو وجود بخشا، صحت بخشی، صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل اور اسباب عطا فرمائے ہیں، اور ایک سے ایک نعمتوں پہ نعمتیں عطا کی ہیں. یہ جتنی نعمتیں ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو اس کے والدین یا اس کی سوسائٹی جو ہے اس کو دوسری طرف لے جاتی ہے. تو جو آدمی اپنے رب کا ناشکرا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو جھٹلاتا ہے. ایسا آدمی خود بھی اور ایسے افراد اپنی قوموں کو بھی برباد کر کے پھینک دیتے ہیں، اور بالآخر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا، جس میں ایسے لوگ جھلسے جائیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ ہم سر تجویز کر لیے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ سب دنیا کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کا عبرتناک انجام ہوگا کہ وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کا دین پیش ہو اور اس کو چھٹلا دے، نہ مانے، اور کفر و شرک کی حالتی میں جان دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب میں ڈالا جائے گا، اور ہمیش کی عذاب اس سے ملے گا. اس لیے بتایا گیا کہ کب تک دنیا میں رہو گے؟ بالآخر جانا تو اسی مالک کے پاس ہے جس نے تمہیں بنایا، اور پھر وہ تمہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ناشکری اور نافرمانی کی تھی دوزخ میں ڈالے گا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، یعنی راہ خیر میں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. مطلب یہ کہ وہاں کچھ دے دلا کر
1: کوئی اپنی لیے نجات حاصل نہیں کر سکتا، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ تو ایمان لانے والوں کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اس شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان لا کر جو انہوں نے ایمان لایا ہے اس کے تقاضے پورے کریں، نماز قائم کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل اور اسباب فراہم کیے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں، ان ایسٹ کو، ان اساسجات کو، اور اس مال و اموال کو، مال و متاع کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اپنے جیسے آدمی جائز ذرائع سے حاصل کرتا ہے نعمتیں اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اپنے قرابت داروں پر، اپنے دوست احباب پر، امت مسلمہ کے افراد پر، مستحقین پر، اور کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی وقت مجبوری اور پریشانی اور مصیبت میں دوچار ہو جائے، تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، اور خود ایمان لانے والوں میں بھی، ایمان لانے والوں کے اندر جتنے بھی مستحقین ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اقامت اور غلبے کے لیے وہ اپنے مال متاع اور ذرائع اور وسائل اور اسباب خرچ کرتے ہیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ تو وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ رب العالمین جو خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، حاکم ہے، رب ہے، پروردگار، پالنہار ہے، اس نے اپنے کلام میں، ان آیات میں بتایا ہے کہ اللہ وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، آسمانوں کا، زمین کا، اور جو اوپر سے اس نے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے رزق رسانی کے، تمہاری رزق رسانی کا انتظام جو ہے بہم کیا، فراہم کیا، انتظامات تمہارے لیے کیے، تمہیں یہ نعمتیں ملتی ہیں، یہ پھل کھاتے ہو، اور یہ جو تم کشتی یا جہاز رانی کرتے ہو، یہ دریا اور سمندر کو جو، اور جو تم کشتیاں بناتے ہو، یہ جو اس نے قواعد بنا دی ہیں اور تمہیں سکھا دیے ہیں، اور تم اس ان قوانین فطرت سے فائدہ اٹھا کے اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان چیزوں کے یعنی فائدے اٹھاتے ہو، دریاؤں اور سمندروں میں تجارتی سفر کرتے ہو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ان کو قابو میں کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے یہ سورج اور یہ چاند، یہ دن اور رات کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ایسے قوانین، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جس کی بدولت وہ انسان کے لیے نفع بخش ہو گئی ہیں، اور جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، جو تمہاری زندگی کے لیے مطلوب تھا مہیا کیا، اور تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب فراہم کر دیے۔ یہ معدنیات، یہ زراعت، یہ وسائل، یہ اسباب اور یہ نعمتیں زمین کے اندر پائی جانے والی ایک سے ایک نعمت کا ہم نہ شمار کر سکتے ہیں نہ حق ادا کر سکتے ہیں، بے شمار لا تعداد یہ نعمتیں ہیں، اور وہ آدمی سب سے بڑا ناشکرا ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مکہ کے اندر قریش اور وہ عرب کے لوگ جو اس مکہ المکرمہ کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ کی وجہ سے جس کو امن ملا تھا اس میں بسے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے تم لوگ ہو, اور اس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں اور کیا کیا احسانات تم پر کیے ہیں, اور اب تم حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر کے ناشکری اور نافرمانی کر رہے ہو. مکہ المکرمہ کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ اس کو امن کا شہر بنا, اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ انسان کے اندر جو مظاہر پرستی ہے, بظاہر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے بس اسی سے ڈرا جائے, گھبرایا جائے, اسی سے مانگا جائے, اور اس طرح شیطان نے ان کو جو ہے افراد پرستی اور دنیا پرستی اور اس کے ساتھ مفاد پرستی اور بہت سارے بت کھڑ رکھے ہیں جو انسان سے اپنی اغراض کی وہ سارے جو ہیں اپنے اغراض کی ان سے پرستش کراتے ہیں اور اپنی اغراض منواتے ہیں, اور ان انسان کو جو ہے جس نے کفر و شرک کیا ہے بہت سارے الہان اور معبودان جو گھڑ رکھے ہیں جس کی بنا پہ انسان شرک کے اندر گھستا چلا جاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ بتاتے ہیں کہ میری اولاد میں سے لوگ جو ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان شرک و کفر کی جو بھیانک قسمیں ہیں جس میں انسان گمراہ ہوتا ہے شیطان کے راستے پر چل کر اور شیاطین کے سجھائے ہوئے وہ انسان جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں, غلط کاریاں کرتے ہیں اور شرک و کفر میں پھنستے ہیں, اے اللہ ان کو مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچانا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, جو میرے طریقہ پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے. ایک تو جہاں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ارشاد ہوئی ہے, بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, یعنی اللہ سے پھیر کر اپنا گرویدہ کیا ہے. یہ مجازی کلام ہے, بت چونکہ بہتوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں اس لیے گمراہ کرنے کے فعل کو, گمراہ کرنے کے کام کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے, ان کی طرف منسوب کر دیا گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میں سے بھی لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں اور میری اولاد جو ہے وہ کہیں اس میں سے کچھ لوگ شرک و کفر نہ کرنے لگ جائیں. تو دعا کتنے محتاط انداز میں کرتے ہیں, جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, یعنی جو ایمان لائے, جو فرما برداری اختیار کرے وہ میرا ہے, کیونکہ جو تیرا بندہ بنے گا وہ اس سے میں محبت کروں گا, وہ میرا ہے, میری امت میں شامل ہے, لیکن جو میری نسل میں سے میرے خلاف چلے گا تو اے اللہ تو درگزر فرمانے والا اور مہربان ہے. اب پیغمبر کی یہ دعا, انسانیت کی تڑپ کتنی ہے, اپنی اولاد کی فکر کتنی ہے کہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غلط کار لوگوں کو معافی کی توبہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق مل جائے اور اللہ ان کو معاف فرما دے اور ان پر رحم فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال درجہ نرم دلی اور نو انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت کا حال یہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی انسان کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آخر وقت تک عفو درگزر کی التجا کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے اور ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی تھی اور پھر بتایا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے چلے جا رہے ہیں, تو پھر بھی قرآن مجید میں اس کی بات کو یوں کیا گیا کہ گویا وہ جھگڑنے لگے کہ کہیں اگر یہ بچ سکتے ہیں تو ضرور ان کو بچا لیا جائے, اور پھر ان کو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں, اب تو ان ظالموں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں المائدہ 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی یوں ذکر ہے کہ اے اگر حضور یعنی اے اللہ کریم ان کو سزا اے رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ بالا دست ہیں اور حکمت والے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو جو ہے جو پیغمبروں کی ان دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنی امتوں کے لیے کی تھیں پڑھ کے رویا کرتے تھے کہ کس طرح انسانیت کی فکر تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر انسانیت کی فکر تھی کہ کہیں یہ اللہ کے عذاب میں نہ آ جائیں, اس سے بچنے کی فکر کریں. آپ راتوں کو رو رو کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کچھ اپنے رب کریم کے حضور عرض کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب, میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں یعنی وہ وادی جس میں کچھ نہیں اگتا, میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار, یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ شکر گزار بنے. وہ جگہ جو دنیا کا مرکز ہے اور جس جہاں پہ آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا, اسی جگہ پہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا. اس علاقے میں جہاں جو ہے ویران علاقہ ہے, بے آب و گیا ہے, وادی ہے, اس میں اپنی اولاد کو وہاں بسایا. اور چونکہ کعبۃ اللہ اللہ کی بندگی کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ نماز قائم کریں. اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا, یعنی ایمان لانے کی وجہ سے لوگ کعبۃ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کے جو وہاں بستے ہیں, جو وہاں کعبۃ اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں, ایمان لانے والے ان سے محبت رکھتے ہیں. اور وہ محبت ایسی کشش ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کعبۃ اللہ جا کے عمرہ اور حج کرتے ہیں لوگ اہل ایمان. اور کس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے رزق کے خزانے جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں. اس انہیں کی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل, غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں, حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا. تو کس طرح ان کی دعا مقبول ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ان کی دعا کو کس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگار, اے ہمارے رب, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. اچھا, اس آیت میں جو ان کی دعا کا حصہ شامل ہے کہ ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, یعنی اے اللہ جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے, اور جو جذبات میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی تو واقف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پہ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. اسی طرح ان کی دعا کا تذکرہ ہے, الحمدللہ الذی وہب علی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے, حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی۔ پروردگار میری دعا قبول فرما۔ ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ تو یہاں جو وہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار دعا کو قبول فرما اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا مغفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلتے وقت کیا تھا، سأستغفر لك ربی، مگر بعد میں جب انہیں احساس ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے صاف تبرع فرما دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ حق نہیں مان رہا ہے تو انہوں نے پھر ان کے لیے استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست نہیں کی اور دعا نہیں مانگی۔ تو قرآن مجید نے بھی ان کے اس عمل کو اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایمان لانے والوں کہ اپنے والدین یا اولاد یا بھائی بند یا رشتہ دار اگر اللہ کے باغی ہیں اور اسی حالت میں جان دے دیں تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کا تعلق، ایمان کا رشتہ یہ سب سے بڑا عظیم رشتہ ہے جو امت مسلمہ کو جوڑ رہا ہے۔ ہمیں آپ اندازہ کیجئے، ہم سب مسلمان جو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں اور اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، تو یہ ساری امت ایک امت ہے، ایک خدا، ایک رسول، ایک ہی دین اسلام اور ایک ہی ہمارا نام مسلم ہے۔ لیکن مسلمانوں میں بھی بدنصیبی سے کئی ظالم لوگ ان کے اندر جھگڑے اور فتنے اور فرقے کھڑے کرتے ہیں اور ان کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سخت وعید بتائی ہے ان لوگوں کے لیے جو امت کے اندر انتشار پیدا کریں، اس سے پہلے بھی جنہوں نے انتشار پیدا کیا تھا ان کے لیے بھی جو ہے سختی ہے، اور اس امت کے اندر بھی جو لوگ انتشار پیدا کریں گے وہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امت مسلمہ کو توڑنا چاہتے ہیں، جھگڑے اور فتن اور فساد و فرقہ بندی میں الجھانا چاہتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن و سنت کی بنیاد پر امت مسلمہ کو امت واحدہ اور ایک لڑی میں پرو کے متحد اور منظم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں، کلمہ طیبہ کے ماننے والے اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ قیامت کا جو ہلناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا تو اس طرح وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ گویا ان کے دیدے پتھرا گئے ہیں، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، یعنی اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
2: انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں.
1: یعنی دنیا میں جن پر عذاب آیا ہے انہوں نے کتنے فتنے کھڑے کیے, کیا چالیں اور کیا حربے اختیار کیے, مگر ان کی ساری چالیں اکارت ہو گئیں, برباد ہو گئیں, ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں, ان کی چالیں جو ہیں وہ برباد کر کے اللہ نے رکھ دیں اور وہ نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیے گئے. اللہ تعالیٰ کی جب گرفت آتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اگلا حصہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Support the whole household by lightening the load at home for your family by lending a hand every day to help them. Deep clean the house, fix up broken items, and create a peaceful environment for everyone to enjoy. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822 and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام بس أي نبي صلى الله عليه وسلم تم یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس جملے میں کلام کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل سنانا آپ کے مخالفین کو مقصود ہے۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا، اور اب جو وعدہ وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا، اور وہ لوگ تہس نہس کر دیے جائیں گے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، مخالفین جو ہیں بالآخر مغلوب ہو کے رہ گئے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں سے وعدے کیے اپنے اپنے زمانے میں ان کے پورے ہوئے، اور جو وعدہ اس نے اپنے آخری نبی اور آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ بھی پورا ہو کر رہا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل ختم کر کے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام طبیعی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد کتنے سارے عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، آسمان و زمین کی موجودہ حیات بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبیعت دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا، وہی عالم آخرت ہوگا۔ اور جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے تھے وہ اثر نو زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں حشر ہے، جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کے اشارات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہیں عدالت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی، اور قضیہ زمین برسہ زمین ہی چکایا جائے گا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، ٹھیک ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اور جو عالم ثانی بنے گا ہمیشہ رہنے والا، تو اس میں ایک طرف تو سارے نافرمان لوگ دوزخ میں جھونکے جائیں گے، اور یہ پوری کائنات ساری کی ساری پھر جنت بنا دی جائے گی، اور اس کے کتنے سارے حصے ہوں گے، سات بڑے حصے جن میں اہل ایمان جو ہیں وہ رہ رہے ہوں گے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اوپر کے حصے میں بھی سجا رکھی ہے، اور وہ اپنے دیکھیں گے اس کائنات کے اندر کہ جہاں جہاں بھی ان کو جو ہے، بعض جو ہے قرآن و حدیث کے اشارات سے یہ بات بھی سامنے ہوتی ہے آتی ہے کہ اس زمین کو بھی جنت بنایا جائے گا۔ ایک تو وہ جنت ہے جو اللہ نے وہاں سجا رکھی ہے اوپر کے حصے میں، اور اس زمین کو بھی جنت بنا دیا جائے گا۔ اب یہ جنتوں کے مختلف حصے جو ہوں گے اس میں اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر متنفس کو، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں دوزخ کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح ظالم لوگ وہاں پر ڈالے جائیں گے، اور ہر شخص کو اس کا حساب دے دیا جائے گا۔
اس سورت کے آخری حصے میں جو آیت 52 ہے, آخری آیت, اس میں فرمایا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے نام, پوری انسانیت کے نام, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے, اللہ ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھنے والے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. تو بتایا گیا کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے اور یہ اس لیے بھیجا گیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ تمہارا اللہ ایک ہی ہے, الہ واحد ہے, اور جو عقل مند ہیں, اولو الالباب ہیں, غور و فکر کرنے والے ہیں, دانش مند ہیں, وہ ہوش میں آ جائیں, وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور یقیناً ہوش مند لوگ ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن انسانوں کو انسانیت کے نام پیغام ہے, جو اپنے عقل و ہوش سے ٹھیک کام لیتا ہے اور حق ماننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد سورۃ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت میں 6 رکوع ہیں, 99 آیات ہیں. اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ معظمہ میں اتری. اس سورت کا زمانہ نزول بھی پچھلی سورت سورہ ابراہیم سے متصل ہے, وہی زمانہ تھا مکہ المکرمہ کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی اور جو مخاطب تھے وہ مسلسل ہٹ دھرمی, استہزاء, مزاحمت اور ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھا رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے, مزاحمت کر رہے تھے, اہل ایمان کو, اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. تو اب ان کو یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے, ڈرایا گیا ہے کہ وہ تاکہ ان کو ہوش آ جائے اور وہ اپنے کفر و شرک کو بھی چھوڑیں اور جو مظالم ڈھا رہے ہیں ان سے بھی باز آ جائیں. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب, آپ کے چند اصحاب, تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال آپ نے دعوت دی اور بے شک چند خوش نصیب ایمان لائے تھے جنہوں نے پھر ہجرت بھی کی اور یثرب پھر مدینہ النبی بنا اور اسی کے نتیجے میں پھر بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا, لیکن جن حالات میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہے تھے وہ انتہائی دل شکن حالات تھے. ان حالات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے, آپ کی ہمت بندھائی ہے. یہی دو مضامین اس صورت میں بیان ہوئی ہیں, یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے, آپ کا مذاق اڑا رہے تھے, آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کر رہے تھے, اور تسلی اور ہمت افزائی کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جہاں مخالفین کو ڈرایا گیا ہے وہاں سمجھایا بھی گیا ہے, نصیحت بھی کی گئی ہے. تو اس صورت میں ایک طرف توحید کے

0: کہتے بھی ہیں کہ یہ جو الگ الگ حروف ہیں، دنیا کی تمام زبانیں حروف سے، الفاظ الفاظ سے جملے بنتے ہیں، بامعنی جملے بنتے ہیں، تو قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے، اس میں بھی حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے ہیں، اور اللہ کا یہ کلام ہے، مگر اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام زبانوں میں عربی زبان اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے۔ عرب کے لوگ دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ یہ گویا گونگے ہیں، تو عربی زبان جو ہے وہ بڑی جامع زبان ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سناتے تھے تو آپ کی زبان مبارک ان تمام عربوں سے بہترین اور فصیح ہوتی تھی، لیکن جب آپ اللہ کا کلام سناتے تھے تو مخالفین بھی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ ایسا کلام ہے جس جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا، اور خود قرآن نے بھی چیلنج دیا کہ اس جیسا کلام بنا کے لا کے دکھاؤ، کوئی نہیں بنا سکا، نہ اس وقت، نہ آج، نہ آئندہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے الفاظ میں، اپنے پیغام میں، اپنے پروگرام میں، ہر لحاظ سے یہ جو ہے وہ اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے، مکمل یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی بنا نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں کہ آئندہ جو اس صورت کے اندر مضامین آ رہے ہیں اس کی طرف اشارات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہیں الکتاب میں سے جو لوہے محفوظ میں ہے، جو اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا کہ کتابیں بھیجتا رہا وہ، اور پھر آخری کتاب قرآن کو اس نے نازل کرنا تھا، تو یہ قرآن مبین ہے کہ اس کی آیات جو ہیں وہ اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، واضح طور پر پیش کرتی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج انکار کیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم مسلمان ہوئے ہوتے، یعنی عنقریب چونکہ آخرت آنے والی ہے، تو آج وہی لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں وہاں آخرت میں وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلم بنے ہوتے، کاش ہم فرما بردار بنے ہوتے، کاش حق کے آگے ہم نے سر جھکا دیا ہوتا، کاش کہ ہم اس حقیقت کو مان لیتے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، آخرت ہمارے سامنے آ چکی ہے، آخرت ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔
1: چھوڑو انہیں کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے قوانین نے فطرت کا جو ہے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کے اندر انسانوں کو، ان کے گروہوں کو، ان امتوں کو بھیجتا رہا ہے، اور وہ دیکھتا رہا کہ یہ حق کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور پھر جب لوگوں نے، جن لوگوں نے حق مانا تو ان کو مہلت عمل میں جتنی ان کو زندگی میں مہلت ملنی تھی اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون اور عدل و انصاف اور خوشحالی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر مسلسل نافرمانی کرتے رہے، جب اللہ کی گرفت آ گئی تو جب وقت پورا ہوا تو نہ اس کو میں کوئی جو ہے کمی بیشی نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔
0: وقالوا يا أيها الذين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وكانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔
1: یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ ان

0: آیات کے اندر پہلے حصے میں تو مخالفین کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ تم پر جو جزک نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذکر جو ہے وہ نصیحت بن کے آیا ہے، تمام پچھلی کتابیں بھی ذکر تھیں اور یہ قرآن بھی ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہے یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا۔ تو یہ ذکر کا بیان کر کے وہ طنز کے طور پہ کہتے تھے، اس لیے کہ وہ تو یہ تو مانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ان باتوں سے جو اللہ کے باغی بنایا کرتے تھے۔ اور وہ کہا کرتے تھے تم اگر سچے ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے، یعنی اسی وقت ہمارے سامنے فرشتے آئیں، عذاب کے فرشتے آئیں اور ہمیں بھسم کر ڈالا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یوں نہیں اتارا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب لے کر ہی آتے ہیں، پھر اس وقت مہلت نہیں دی جاتی کہ اب وہ جو ہے فرشتے سامنے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں، بلکہ یہ امتحان ہی دراصل غیب کا ہے کہ تم بغیر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو یا نہیں، اور ایمان لاتے تو تمہارے لیے امن و سلامتی تھی اور کامیابی تھی، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی معافی کو موت کے آثار طاری ہونے سے پہلے جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، ان کی توبہ بھی اور ان کا ایمان بھی۔ لیکن جب فرشتہ سامنے آ جائے موت کا، پھر آدمی کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو اس نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، اور میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، لیکن اس کا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوا، اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو اب عذاب دیکھ چکا تھا، گرفت سامنے آ چکی تھی۔ اسی طرح جب دنیا کے اندر مکافات عمل کی صورت میں عذاب آ جاتا ہے، پھر لوگ کہیں کہ ہاں اب معافی چاہتے ہیں اور اب ایمان لاتے ہیں، اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور جس ذکر کے بارے میں وہ تانا دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے یہ ذکر اتارا ہے، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی اللہ ہی اس کا نگہبان ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکہ المکرمہ میں، 10 سال مدینۃ المنورہ میں اترا، 23 سال میں یہ قرآن مجید مکمل ہوا، آپ پہ اترتا گیا، آپ کو یاد ہوتا گیا، آپ اپنے اصحاب کو سناتے چلے گئے، اصحاب سنتے چلے گئے، بہت سارے اصحاب نے اس کو یاد کر لیا، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پورا کا پورا یہ محفوظ ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا، اس کے حفاظ دنیا بھر میں موجود ہیں، اس کے علماء اور قرآن و حدیث کے علماء اور فقہ اور محدثین اور مفسرین اور صاحبان علم الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، جو اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس نظام کو لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اہل ایمان جو ہیں ہر جگہ ہر وقت اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام کر دیا ہے کہ قرآن جیسے اترا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اسی طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر پچھلی کتابیں جو پچھلے رسولوں کو عطا ہوئی تھیں، ان لوگوں نے بدل ڈالا، گھٹایا اور بڑھایا، اور اپنی تاریخ کو بھی اس میں ملا ڈالا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے مضبوط اپنا تعلق کریں اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے دین کے علم بردار ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا اڑنا بچھونا اور جن کی پوری زندگی شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے, ہم صحیح طور پہ اس کو پڑھنے والے, اس کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے اور اس کی طرف دنیا کو دعوت دینے والے اور اس کے لائی ہوئی نظام کو قائم کرنے والے بنے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں, یعنی صلاح کے مانند گزارتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے, اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں, تمام رسولوں کا اپنے اپنے زمانے میں نافرمان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے, اور جب بھی انہوں نے اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ ذکر جو ہے وہ اس طرح گزارتے ہیں, یعنی گویا صلاح کے مانند گزارتے ہیں, اور وہ پھر اس پر ایمان نہیں لاتے. تو اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر ان کے دل کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر آتا ہے, مگر مجرموں کے دل میں یہ شتاوا بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اس سے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ گویا ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی. یعنی جو اللہ کے باغی اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر, اس کو سن کر, اس کی طرف جو ایمان والے دعوت دے رہے ہیں ان سے اس کا پیغام سن کر وہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کے اندر ایسی شدت پیدا ہو گئی ہے اور ایسی ایک عجب اور انوکھی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر حسد اور جلن محسوس کرتے ہیں, اور گویا وہ حق کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک گرم سلاخ تھی جو ان کے سینے کے پار ہو گئی. اس لیے اپنی ضد اور ہٹدھرمی کی بنا پر ایمان نہیں لانا چاہتے اور مخالفت کر رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے, دن دھاڑے جس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جن لوگوں کے سامنے واضح معجزات دیے گئے اور انہوں نے پھر جھٹلایا, تو اسی وقت ایسے لوگوں کو برباد کر کے پھینکا گیا جنہوں نے صریح معجزات کا انکار کیا تھا. تو جن کو انکار کرنا ہو وہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک, حالانکہ باطل جادو ہوتا ہے, حق حق ہے, دین حق حق ہے, اور حق واضح ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا, اور قرآن بذات خود معجزہ ہے, جس نے ماننا ہے سمجھنا ہے یقیناً وہ ایمان لائے گا, اور جس نے نہیں ماننا ہے اور جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ اپنے اسی جرم میں, اپنے اسی ظلم میں اور اپنے اپنے فساد میں پڑا رہے گا اور فتنے میں ڈوبا رہے گا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا, اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ اجرام فلکی کو مضبوط بنایا ہے, اور یہ تارے اور سیارے ان کے اندر زینت پیدا کر دی ہے. یہ شیطان اور جنات اوپر ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جا سکتے, اور یہ ایک حد تک جا کے کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ سن گن لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے, لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ان کی بات سمجھ میں آئے تو یہ نہیں جا سکتے. ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر ان کو بھگا دیا جاتا ہے. یہ جو مشرکین سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان شیطانوں کے ذریعے ہمیں غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں, قرآن ان کی تردید کرتا ہے کہ یہ شیاطین اور یہ جن ایک حد تک ہی پرواز کر سکتے ہیں, پوری کائنات میں ہر طرف نہیں چھائے جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت انتظام کیا ہے کہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک حد تک تو جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں. اور شہاب ثاقب جو ہیں اور یہ شعلہ روشن جو ہے, شہاب مبین جو ہے, ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک حد تک مہلت دی ہے, اس سے آگے وہ کوئی نہیں جا سکتا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت اور کاریگری اور عظمت اور اس کا قانون کتنا وسیع اور جامع اور مکمل ہے. تو اللہ کے باغی اس کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Making a difference daily. Inspire 105.1 FM. Positively inspiring the community.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
6: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
7: Assalamu alaikum wa bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil, that be in this world as if you were a stranger or a traveler.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
11: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
12: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
11: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
14: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم و محتشم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آواز حق حق کی آواز میں میں حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام معزز سامعین عزیز وقار بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے مسلمان جہاں کہیں بھی کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں. دین اسلام نے ہمیں بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے ہر اچھے کام کا آغاز و ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے ہونی چاہیے. ہر نیک کام کے شروع میں، اچھے کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، وہ کام بابرکت ہو جائے گا، بحسن و خوبی پایائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. ہماری خانگی، معاشرتی، اقتصادی و کاروباری زندگی میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کھانا شروع کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کریں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کہ وہ کام برکت والا ہو جائے گا، وہ کام ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی کے اندر سوار ہونا چاہا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اور قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وقال ارکبوا بسم اللہ مجریھا ومرساھا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ تعالی جل جلالہ کے نام سے ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ مجریھا ومرساھا کہا، حالانکہ اس آیہ پاک میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بلکہ بسم اللہ۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف بسم اللہ کہا تو طوفان سے انہیں نجات مل گئی، حفاظت مل گئی۔ جب نصف بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی، تو جو شخص ساری عمر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، ہر اچھے نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو نجات سے، کامیابی و کامرانی سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے ادب سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی نے جب مقدم کر دیا تو یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام افعال، اپنے تمام اقوال اور ہماری جتنی بھی مہمات ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کے ناموں سے شروع کرے۔ ہماری زندگی کا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر نیک اور اچھے کام کا آغاز اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ النمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کی طرف ایک خط لکھا۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس مکتوب، اس لیٹر اور خط کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خط کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، خط جب بلقیس کی طرف پہنچتا ہے، وہ صرف ایمان ہی نہیں لاتی، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتی، حق اور سچ پر گامزن نہیں صرف ہوتی، کفر و شرک کو چھوڑ کر، افعال بد کو چھوڑ کر صرف ہدایت پر ہی نہیں آتی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد اور آپ کے حرم میں آنے کا بھی اسے شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یمن جو اس کی قیام گاہ تھی، جو اس کی سلطنت تھی، سلطنت کا مرکز تھا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ فرمایا، جب تم لائٹ بند کرو، روشنی دھیمی کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اور جب کچن کے اندر برتن کو ڈھانکنے لگو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم مشک کا منہ بند کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ گویا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب ہم خانگی معاملات میں مصروف ہوں، گھر کے کام کرنے کی مصروفیت میں معاو ہوں، کچن کے اندر، گھر کے اندر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دامن تھامتے ہوئے ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹا، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان ہر اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، جس کھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہو جائے، وہ کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم عطا فرمائی، کس خوبصورت انداز سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دیں، انہیں ترغیب دلائیں کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرو۔ جب کبھی بھی کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے دوست و احباب کسی محفل و مجلس میں کھانے کے نیت سے بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کا آغاز کریں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر نیک، ہر اچھا، صحیح و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو پھر ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی تو پھر برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے باز رہنے کی زیادہ توقعات ہوں گی، زیادہ مواقع ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو خوبصورت لکھو، اچھا کر کے لکھو، نفیس طریقے سے لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت، عقیدت، جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے لکھنے والے کی جب بخشش فرما دیتا ہے تو وہ بندہ مومن، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، جب ہر اچھے اور جائز اور نیک اور صحیح کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی اسے حاصل ہو جائے گی، اور ہر کام میں اسے کامیابی، کامرانی اور برکتیں اور عظمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن سقینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا اور اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس نے اس پیپر اور کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما، اسے بوسا دیا اور سینے سے لگایا، اس کو آنکھوں پر رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، بسم اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، بسم اللہ کا احترام کرنے سے، بسم اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے، فرمایا اسے ایک عمل کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ شریف کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو فرمایا جو شخص اپنے ہر کام کے آغاز میں، اپنے ہر معاملے میں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، صبح اور شام بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ۔ قیصر روم نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مکتوب لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے، جس سے اس کو نجات نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دوا بھیجے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو سر درد کا شکار رہتے ہیں، تکلیف و اذیت محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر روم کی طرف جو دوا بھیجی، جو علاج بھیجا، اگر ہم بھی اس کو اپنا لیں تو ہمیں بھی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، ہمارے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا شفا کی صورت میں ہمیں عطا ہو سکتا ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ مجھے کوئی دوا بھیجیں کہ سر درد سے مجھے شفا مل جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ تو قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہن لیتا اسے آرام آ جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتار دیتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا، پشیمان ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں سر درد سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، اور جب اس کو اتار دیتا ہوں درد دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے ایک دن ٹوپی کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کے بے شمار فوائد فضائل ہیں، ہمیں ہر نیک اچھے کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر اچھا کام برکت والا بھی ہو جائے اور بحسن و خوبی پایۂ تکمیل کو بھی پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس تناظر میں اس میسر وقت میں مزید معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بے پناہ، بے شمار اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک مشہور بزرگ، مشہور شیخ اور عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ابو الخیر، حضرت شاہ ابو الخیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آتا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت سے کام مکمل ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچ و فکر پر جو غفلت چھا جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے، اس کے اسماء کا ذکر کرنے سے ہمیں بے پناہ برکت بھی حاصل ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہوگی اور ہمارے دلوں کی کاہلی، سستی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم جب معراج کی شب آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتوں کی سیر فرمائی۔ تو اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ان چار نہروں میں ایک پانی کی تھی، دوسری دودھ کی تھی، تیسری شراب کی تھی اور چوتھی نہر شہد کی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرچشمہ، مرکز و محور کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ جو آپ کے پاس حاضر تھا اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان چاروں نہروں کا چشمہ، مرکز و محور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ آپ کو ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت، ایک مکان، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور دروازہ
اس عمارت و بلڈنگ کا، اس مکان کا بند تھا جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں بہ رہی تھیں، نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بلڈنگ، اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں چار ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے اندر جو اللہ ہے، بسم با سین میم، بسم کی جو میم ہے وہاں سے پانی کی نہر جاری ہے۔ اللہ کے اندر جو ہا ہے، اس ہا سے دودھ جاری ہے۔ رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے۔ رحیم کی میم سے شہد کی نہر رواں دواں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا، اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آقا، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن

ہر جائز کام کی یہ چابی ہے۔ جو کام، جو فعل بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز ہو، وہ کام بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا گیا، جس کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بغیر ہوگا، وہ کام نہ تمام اور ناقص ہوگا، اس کام میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطن مبارک میں سخت درد ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والے، ایسے تو تندرستی عطا کرنے والے، مجھے اذیت نے، تکلیف نے، بیماری نے گھیر لیا ہے، پیٹ میں سخت درد ہے۔

وہ بیماری، وہ مرض، وہ تکلیف، وہ درد پلٹ کر آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس میں کیا بھید ہے کہ دوا ایک ہے مگر اس کی تاثیریں دو ہیں؟ پہلی بار جب میں نے استعمال کی شفا مل گئی، دوسری بار استعمال کی بیماری بڑھ گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، پہلی بار اس بوٹی کو جو استعمال کیا تھا آپ نے، میرے حکم سے کیا تھا، دوسری بار تم نے اپنی تمنا و آرزو سے کیا۔ اے موسیٰ، فرمایا، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر، میرے ذکر کے بغیر ہر چیز، ہر شے، ہر ذرہ زہر قاتل ہے، میرا نام اس کا تریاک ہے، جو چیز میرا نام لے کر، میرا ذکر کر کے استعمال کی جائے گی، وہ چیز بابرکت بھی ہو جائے گی۔ میرا نام لے کر مریض جب دوا استعمال کرے گا، ظاہری سبب وہ دوا ہوگی، لیکن حقیقت میں میرے نام کی برکتوں سے اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اور اس زہر سے، زہر کے نقصان سے آپ بچ جائیں، صحیح و سلامت رہیں، تو ہم یہ مان لیں گے، جان لیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، اس کی صداقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زہر ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، جس کا نام لے کر، جس کا نام کے، جس کا نام کا ذکر کر کے آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پیا تھا، اس خدا کے فضل، اس کے کرم، اس کے نام نامی بابرکت نام کے توسل سے آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ کو کوئی اذیت نہ ہوئی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب اس شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، آپ کے ایمان کے استحکام کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ اس دین میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، کہ اس دین کا ماننے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس دین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والا اتنا طاقتور ہے، اتنا عقیدے کا پختہ ہے، اس دین اسلام کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والا ہے، اس دین اسلام کے متعلق اس کے دل میں اتنا جذبہ اور اظہار ہے،

0: بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، زہر کو پی لیا، زہر نے کسی قسم کی تکلیف نہ دی۔ شخص یہ دیکھ کر اپنی زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شمار فضائل، بے شمار فوائد ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے بسم اللہ کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات لکھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے محبوب و مقبول بندے نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا، اور رحمت الہی مجھے گھیر لے گی۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے دستاویز ہے، اس بسم اللہ کے ذکر اور اس کے ورد سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بھی رحمت عطا ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خصوصی عنایات سے ہمیں نواز دے گا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور اس بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اور ہر ایک حرف کی برکت سے اہل ایمان جو بسم اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، ہر اچھے کام کے آغاز، اس کی ابتدا میں بسم اللہ کا کو پڑھتے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہیں۔ فرض کر لیں کہ 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، 5 گھنٹے 5 نمازیں ادا کرتے ہوئے صرف ہو گئے، اور 19 گھنٹوں کے لیے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے۔ تو نتیجہ یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا رہے، وہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے اس کا ہر ایک گھنٹا عبادت الہی میں شمار ہوگا، ذکر خدا میں شمار ہوگا، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں شمار ہوگا، اور وہ ہر وقت کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ بسم اللہ کے ورد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ کتابوں میں ہمیں ایک حکایت پڑھنے کو ملتی ہے، واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے فضائل جن کا تعلق بسم اللہ سے ہے، وہ فضائل، وہ انعامات و اکرامات ہم اس دنیا کی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
1: On 105.1 FM, Inspire FM.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
9: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.

گیت گاتے آبشار، یہ وادیاں و دریا اور کوہسار، یہی تو ہے انسپائر ایف ایم کی بہار۔